druže, bilo je lakše sve. Mi u rovu, oni u rovu, tu na puškom. Sjećaš li se, druže, da ne bi izdali? Mi smo zadnji metak za sebe čuvali.

časna salba da ne odjekne. Druže, život je bitka i nije za dušu meku. Ostani uz mene i puni mi redenik. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Mala, velika moja, večeras ćemo za njih voleti. Bilo ih je 28. Bilo ih je 5028. Bilo ih je više nego što je ikada i u jednoj pesmi bilo ljubavi. Sad bi bili očevi, sad ih više nema.

na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-Sanskog kantona.

0: emisije i vas, ura studiju i rad i film je sve naša slušao.
1: Važi, hvala najljepša, velike pozdrav, ide vama, idemo dalje, glasamo za hit sedmice. Halo, halo.
2: Halo, ja se izvinjavam, po drugi put zovem, pozdravljam vas u studiju ponove i želim svojoj unuki sretan odlazak u Švicarsku. Toliko od mene. Doviđenja.
1: Do slušanja. Hit sedmice, izvolite.
3: Halo, dobro jutro, poštovanja, Anesa.
1: O, dobro jutro, Faruk. Kasnite nam.
3: Pozdrav vam u studiju, jel Gogo tamo, ja šta?
1: No, normalno. Kako je to pitanje, Faruk?
3: O, a ja se izvinjavam. Evo, pozdrav svima vama koji ste jutro s rano ranioć. Pozdrav cijenjenom slušateljstvu. Evo, dobili smo i drugu dvojicu polufinalista na svjetskom prvenstvu.
1: Da, da.
3: Da, da, ne naspavane, ali dobro, nismo, ne zalimo što smo gledali. I Argentinu i Englesku.
1: Da.
3: I, ovaj, da ne odgovorim, pozdrav slušatelju, rekao, da ne nabrajam. I za prvi prijedlog, jeli?
1: Može.
3: Za Šejlu i za ovoga malog.
1: Mirsu, može.
3: Hvala,
1: hvala vama, Faruk, svako dobro. I evo, kaže, režija dosta sa glasovima, nećemo stići emitovati pjesmu. Sedam vaših glasova za Mirzu Selimović i Šejlu Zornić, Crni snjegovi, bit će oni hit sedmice kantonalnog radija. Jedan glas ispred bježe, ispred Osmana Hadžića, koji je šest vaših glasova imao ovog jutra. Slušamo dakle Mirzu i Šejlu, a onda i vijesti u devet.

marketing. Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega.

0: Marketing. Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
3: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno Eki.
6: Marketing najboljeg radija.